0: 100,5 megaheraca.
1: Referada. Naramak friških studentskih informacija.